0: cancer din mare și boaia are duomenia când ia iar uva. Duomenia când iar aracagul ei.
1: Iar araca.
0: Duomenia când iar araca și aomar și boaia mare.
1: Boaia mare.
0: Am adungu și boaia mare. Am
1: adungu tiere mare.
0: Dungu tiere mare. Duomenia când iar uva. Câte în zâne era mea?
1: Da, sunt mi-o dieri are.
0: Are și mamane kuma shi ka guduna wani awa shi siminti din daya na yumi nan gam din daya sasare na ma kuma shi nan gurun zai guduna are don me oje ri ma awala awano
1: company din kambo so indir ma nan din
0: company indir ma amma company na ambe da shi an zuwa la shiro guduna be shi company da ya kuma sare na siminti ne amma shi kambo da kuma sare boye shi mangu so da sai don gote ya sha alma amma bi akatin zan naira mi alma shi a boye din era domain ya kanyar araka don gote da domain ya kanyar uwa.
1: Da blok
0: na sha blok yawa na sha blok yar kuma blok mu koi shi boxin mare shi inci araka shi mu koi boxin mare na yara yar yak amma shi shi inci lar mu koi boxin mare na yara yar jeu yokur injin ne be shi sha boxin mare shi injin ne mare shi inci araka na yara yar on fun amma inci lar shi injin ne sha bar yar sha boxin yokur interlock be kuma rashi one eye gana ta rashi falfalle sai fiu wa na yara yar araka du araka rosha saladin amma kuroshi ti gina ta ambe shi double l wa shiro gulcin ma rashi sai fideo falfalle sai fideo wa rashi ai na yara du araka rosha saladin amma kuroma shi kuma na shado ne kuma espresso ngai jiri croissant jiri ngai kuma drizzle ngai blog dum dum gana ku kura kura espresso lan saladin ma rashi fallo so shi na yara du fallin yar indino sha saladin
1: fallo so
0: fallo so du fallin yar indin amma kuro 8 be shi gana kurra shi ngai shi interlock ko kuma da fallo so shi na yara yar ura sha saladin amma kuro siminti da kuma rashi shakare ne rokol za au ta sanya rokol za saladin ma shakare ne au buru na naira yar tulurin fi wanda kuma yar usku shi ta sare au buru na naira du fallin yar u wanda kuma naira du fallin yar arakin no sha saladin ta sare ngala da ala andara yanzu da su ya class lane
1: ngala wushe kasadro Umar Habib karantu so prescribe taman kariya kasuye karnu ya karau radio kun